SS, why not today? Ah. Hey, mo. Eh de sa lo lati epon e ba ti so fun wa pe mo ka ma fi card jono de se 0213233777 for now an gbe oju lati se ajoyo ajodun.